اینجا انکارا است، رادیو صدای ترکیه. امروز چهارشنبه 9 سپتامبر سال 2026 میلادی برابر است با 18 شهریور ماه سال 1405 هجری شمسی. با سلام حضور شما عزیزانی که هم اکنون شنونده بخش فارسی TRT هستید. بخش اول برنامه‌های فارسی TRT همه روز از ساعت 12 الی 13:30 به وقت تهران بر روی موج کوتاه 19 متر با فرکانس 15720 کیلوهرتز، بخش دوم برنامه‌های فارسی TRT نیز همه روز از ساعت 18:30 الی 19:30 به وقت تهران بر روی موج کوتاه 31 متر با فرکانس 9765 کیلوهرتز و ماهواره‌های توکسات 4A در وضعیت عمودی با فرکانس 11985 مگاهرتز و سیمبورید 27500، تایکام 3 در وضعیت افقی با فرکانس 3551 مگاهرتز و سیمبورید 13333، آپتوس دی 2 در وضعیت عمودی با فرکانس 12644 مگاهرتز و سیمبورید 22500 تقدیم حضورتان می‌گردد. عزیزان، در این بخش ابتدا مهمترین رویدادهای ترکیه و جهان، سپس برنامه‌های ترکیه، سرزمین طعم‌های خیابانی و فراخبر به سمعتان خواهد رسید.

عناوین مهمترین خبرها. گیتکس ای آی ترکیه برای نخستین بار در ترکیه در مرکز نمایشگاه های استانبول آغاز به کار کرد. کورتولموش گفت ترکیه امیدوار است پروژه راه توسعه با عراق هر چه زودتر عملیاتی شود. فیدان در آنکارا با مقام های امریکایی و دبیرکل سازمان دولت های ترک دیدار کرد. تعداد مسافران ترکیش ایرلاینز در 8 ماه نخست سال به 64 میلیون نفر رسید. ترکیش ایرلاینز از سال 2027 شریک اصلی باشگاه لیورپول می شود. برنامه ترکیه برای استفاده غیرنظامی از فناوری‌های صنایع دفاعی. تاجیکستان 35 سالگرد استقلال خود را گرامی داشت. رایزنی قطر و چین در پکن درباره امنیت و آزادی دریانوردی در تنگه هرمز. و اسرائیل خواستار تعطیلی کنسولگری بریتانیا در قدس شرقی اشغالی شد. عزیزان، توجه شما را به مشروع اخبار جلب می‌کنیم. رویداد گیتکس ای آی ترکیه که برای نخستین بار در ترکیه و در چارچوب یکی از شبکه‌های پیشرو جهان در زمینه فناوری و هوش مصنوعی برگزار می‌شود، در مرکز نمایشگاه‌های استانبول آغاز به کار کرد. این رویداد جهانی فناوری که با میزبانی دفتر سرمایه‌گذاری و امور مالی ریاست جمهوری ترکیه و با مشارکت راهبردی وزارت صنعت و فناوری برگزار می‌شود، برای نخستین بار درهای خود را در استانبول به روی فعالان این حوزه گشود. کارآفرینان، سرمایه گذاران و رهبران فناوری از 70 کشور در این رویداد گرد هم آمدند. گکان یوجل، رئیس اداره ارتباطات دفتر سرمایه گذاری و امور مالی ریاست جمهوری ترکیه، در مراسم افتتاحیه با تاکید بر جایگاه قدرتمند ترکیه در روند تحول هوش مصنوعی گفت، این کشور از ظرفیت بالایی در این زمینه برخوردار است. یوجل با اشاره به اینکه ترکیه تنها یک پل نیست بلکه نقطه تلاقی راهبردی برای اتصال جهان به یکدیگر است، اظهار داشت ترکیه با توانمندی صنعتی قدرتمند، جمعیت جوان و متخصص و بیش از 1000 شرکت فعال در حوزه هوش مصنوعی مصمم است اهداف فناورانه خود را به ارزش اقتصادی در سطح جهانی تبدیل کند. بلال الرئیس، معاون

رئیس گیتکس نیز گفت این رویداد زیرساخت نوآوری دیجیتال ترکیه را با سرمایه گذاران بین المللی پیوند می دهد. در این رویداد دو روزه بیش از 300 شرکت و ستارتاپ، 150 سخنران بین المللی و بیش از 100 سرمایه گذار که در مجموع بیش از 100 میلیارد دلار دارایی را مدیریت می کنند حضور دارند. نومان کورتولموش رئیس مجلس ملی ترکیه در نشست خبری مشترک با هیبت الهلبوسی همسایه عراقی خود در آنکارا درباره پروژه راه توسعه و همکاری‌های دو کشور گفتگو کرد. کورتولموش گفت امیدوارم پروژه راه توسعه هر چه زودتر با تمامی اجزای خود به پروژه فعال، ملموس و به طور کامل اجرا شده تبدیل شود. وی این پروژه را طرحی مهم برای تقویت ارتباطات منطقه‌ای توصیف کرد و افزود اجرای آن می‌تواند به توسعه عراق، ترکیه و سایر کشورهای منطقه کمک کند. رئیس مجلس ملی کبیر ترکیه همچنین گفت که با اجرای این پروژه آسیا و اروپا از مسیر عراق و ترکیه به یکدیگر متصل خواهند شد و زمینه برای پیوند بیشتر اقتصادهای دو قاره فراهم می‌شود. بر اساس اعلام مقام‌های ترکیه، کریدور راهبردی راه توسعه حدود 1200 کیلومتر طول خواهد داشت و از بندر بزرگ فاو در جنوب عراق آغاز شده، از خاک این کشور و ترکیه عبور می‌کند و به اروپا متصل می‌شود. کورتولموش اعلام کرد که ترکیه و عراق بار دیگر حمایت کامل خود را از گام‌های مربوط به اجرای این پروژه تایید کرده و درباره راه‌های تسریع روند عملیاتی شدن آن تبادل نظر کردند. وی افزود ما معتقدیم هر دو کشور در چارچوب اصل برد دستاوردهای مهمی به دست خواهند آورد. به گفته ای رئیس مجلس ملی کبیر ترکیه اهمیت پروژه راه توسعه صرفاً به منافع اقتصادی محدود نمی شود و این طرح می تواند به گسترش ارتباط میان ملت ها، فرهنگ ها و شهرهای منطقه نیز کمک کند. کورتولموش گفت این پروژه می تواند بخشی از منطقه را که در طول زمان از یکدیگر فاصله گرفتند دوباره به هم متصل کند و از این منظر نیز از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. وزارت امور خارجه ترکیه اعلام کرد هاکان فیدان روز سه‌شنبه در آنکارا با تام باراک سفیر امریکا در ترکیه و دریل آیسا عضو مجلس نمایندگان امریکا دیدار کرده است. این وزارتخانه تصویری از این دیدار منتشر کرد اما جزئیات بیشتری درباره محورهای گفتگوها ارائه نکرد. آیسا عضو کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان امریکا در انتخابات کنگره این کشور در ماه نوامبر برای انتخاب مجدد نامزد نخواهد شد. دوره فعالیت او در ژانویه آینده و همزمان با آغاز به کار کنگره جدید به پایان می‌رسد. فیدان همچنین در دیداری جداگانه با کوبانیچ بک امورالیف دبیر کل سازمان دولت‌های ترک گفتگو کرد. بر اساس اعلام وزارت امور خارجه ترکیه در این دیدار مقدمات برگزاری 13 نشست سرانه سازمان دولت‌های ترک مورد بررسی قرار گرفت. ترکیه قرار است 13 نشست سرانه این سازمان را در روزهای 29 و 30 اکتبر در آنکارا میزبانی کند. شرکت هواپیمایی ترکیش ایرلاینز اعلام کرد در 8 ماه نخست سال 2026 میلادی 64 میلیون مسافر را جابجا کرده است که این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 5.4% افزایش نشان می‌دهد. بر اساس داده‌های منتشر شده در روز سه‌شنبه، این شرکت در گزارشی به سامانه افشای اطلاعات عمومی ترکیه اعلام کرد شماره مسافران پروازهای بین‌المللی با 6.1% افزایش نسبت به سال گذشته به 41 میلیون و 800 هزار نفر رسید، در حالی که تعداد مسافران پروازهای داخلی نیز با رشد 4.3% به 22 میلیون و 200 هزار نفر افزایش یافت. ضریب بار مسافر ترکیش ایرلاینز نیز از 82.7% در مدت مشابه سال گذشته به 84.7% رسید. ضریب بار پروازهای بین المللی 84.5% و پروازهای داخلی 86.5% اعلام شده است. تعداد مقاصدی که این شرکت با آنها پرواز دارد نیز از 353 مقصد به 358 مقصد افزایش یافت و شماره هواپیماهای ناوگان آن با رشد 13% از 501 فروند به 566 فروند رسید. شرکت هواپیمایی ترکیش ایرلاینز اعلام کرد در چارچوب توافق جدید با باشگاه فوتبال لیورپول از اول ژوئن 2027 به شریک اصلی این باشگاه انگلیسی تبدیل خواهد شد. بر اساس بیانیه منتشر شده از سوی اداره ارتباطات ترکیش ایرلاینز، لوگوی این شرکت از فصل 2027-2028 بر قسمت جلوی پیراهن تیم‌های مردان، زنان و آکادمی باشگاه لیورپول درج خواهد شد.
این توافق نخستین تغییر در شریک اصلی باشگاه لیورپول طی 17 سال گذشته به شمار می رود و به گفته این باشگاه آغاز مرحله جدید در تاریخ تجاری آن خواهد بود. احمد اولموشتور، مدیر عامل ترکیش ایرلاینز، با اشاره به جایگاه بین‌المللی باشگاه لیورپول گفت این باشگاه با پیشینه غنی و پایگاه گسترده هواداران در سراسر جهان یکی از شناخته شده ترین و معتبرترین باشگاه های فوتبال جهان است. وی افزود از اینکه ترکیش ایرلاینز به شریک اصلی این باشگاه تبدیل خواهد شد و برند ما بر یکی از نمادین ترین پیراهن های دنیای ورزش نقش می‌بندد بسیار خرسندیم. اولموشتور همچنین گفت پیوند دادن مردم، قاره ها و فرهنگ ها بخش اساسی از هویت ترکیش ایرلاینز است و این همکاری دو برند جهانی را که از گستره بین المللی تعهد به برتری و توانایی تاثیرگذاری بر میلیون ها نفر برخوردارند در کنار یکدیگر قرار می دهد. مدیر عامل ترکیش ایرلاینز این توافق را مرحله جدید در حمایت بلند مدت این شرکت از ورزش جهانی دانست و تاکید کرد که ورزش می تواند از مرزها عبور کرده و جوامع مختلف را به یکدیگر نزدیک کند. بر اساس برنامه میان مدت 3 ساله ترکیه، آنکارا در نظر دارد بخشی از دانش فنی و ظرفیت‌های ایجاد شده در صنایع دفاعی را در حوزه‌های غیر نظامی به کار گیرد و همزمان تاب‌آوری اقتصاد کشور را در برابر شوک‌های جهانی، تنش‌های ژئوپلیتیکی و اختلالات زنجیره تأمین افزایش دهد. در این برنامه که دوره 2027 تا 2029 را پوشش می‌دهد، تقویت امنیت منابع در بخش‌های انرژی، کشاورزی، غذا، سلامت، فناوری و دفاع از اولویت‌های اصلی اعلام شده است. دولت ترکیه همچنین در پی افزایش ظرفیت تولید داخلی و نوآوری و کاهش وابستگی به فناوری‌ها و خدمات خارجی است. تنوع بخشی به زنجیره‌های تأمین و ایجاد همکاری‌های مطمئن در بخش‌های راهبردی نیز در همین چارچوب دنبال خواهد شد. ادامه خبرها را از بخش فارسی رادیو صدای ترکیه پی می‌گیریم. مراسم 35مین سالگرد استقلال تاجیکستان روز چهارشنبه 9 سپتامبر با حضور گسترده شهروندان و مقام‌های این کشور در میدان استقلال شهر دوشنبه برگزار شد. امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان در این مراسم حضور یافت و در سخنانی استقلال را یکی از مهمترین و سرنوشت سازترین رویدادهای تاریخ معاصر این کشور توصیف کرد. رحمان با اشاره به استقلال تاجیکستان در سال 1991 گفت این کشور پس از دهه ها وارد مرحله جدید از دولتداری مستقل شد. وی همچنین به جنگ داخلی اوایل دهه 1990 اشاره کرد و برقراری صلح، ثبات سیاسی و وحدت ملی را از مهمترین دستاوردهای دوره پس از استقلال توصیف کرد. رئیس جمهور تاجیکستان همچنین به روند توسعه و اجرای طرح‌های عمرانی در 35 سال گذشته اشاره و تاکید کرد که نسل جدید این کشور در دوران استقلال رشد یافته است. پس از سخنرانی رئیس جمهور، راهپیمایی گسترده‌ای با حضور کارکنان وزارتخانه‌ها و نهادهای دولتی، دانشجویان، جوانان، ورزشکاران و نمایندگان بخش‌های صنعت، کشاورزی، حمل و نقل، انرژی، بهداشت، آموزش و فرهنگ برگزار شد. خبرگزاری دولتی خاور گزارش داد که بیش از 120 هزار نفر از مقابل جایگاه اصلی مراسم عبور کردند و این راهپیمایی را از نظر گستردگی و شکوه بزرگترین مراسم از این نوع در 35 سال استقلال تاجیکستان توصیف کرد. شرکت کنندگان با در دست داشتن پرچم‌های ملی و پلاکارت‌های ویژه سالگرد استقلال در خیابان‌های پایتخت راهپیمایی کردند. تاجیکستان در 9 سپتامبر 1991 همزمان با روند فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی استقلال خود را اعلام کرد. شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی نخست وزیر و وزیر امور خارجه قطر در پکن با وانگ یی وزیر امور خارجه چین دیدار و درباره آخرین تحولات منطقه‌ای، تشدید تنش‌ها در خاورمیانه و ضرورت تضمین امنیت و آزادی دریانوردی بین‌المللی در تنگه هرمز گفتگو کرد. به گزارش خبرگزاری رسمی قطر، دو طرف در این دیدار همچنین درباره تلاش‌های دیپلماتیک برای کاهش تنش‌ها و تقویت امنیت و ثبات در منطقه و نیز راه‌های گسترش همکاری‌های دو جانبه در بخش‌های مختلف رایزنی کردند. آل ثانی بر حمایت کامل دوحه از تلاش‌های دیپلماتیک برای دستیابی به راه حلی تاکید کرد که آزادی دریانوردی در تنگه هرمز را تضمین کند و زمینه را برای دستیابی به توافق جامع و تحقق صلح پایدار در منطقه فراهم سازد.
نخست وزیر و وزیر امور خارجه قطر پس از این دیدار در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس این نشست

0: را ثمر بخش توصیف کرد و گفت دو طرف درباره تقویت روابط دو جانبه در راستای منافع مشترک، تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی و همکاری برای صلح و امنیت بین‌المللی گفتگو کردند. قطر به همراه پاکستان در تلاش‌های میانجیگرانه میان واشنگتن و تهران برای بازگرداندن دو طرف به میز مذاکره و دستیابی به راه حلی از طریق گفتگو برای پایان دادن به جنگ چند ماه میان آنان نقشه کلیدی ایفا می‌کند. یک مقام اسرائیلی و دو منبع آگاه اعلام کردند که اسرائیل به کنسولگری بریتانیا در قدس شرقی اشغالی اطلاع داده است که باید ظرف 30 روز فعالیت خود را متوقف کند و اعتبارنامه دیپلمات‌های مستقر در این نمایندگی نیز لغو خواهد شد. به گفته این منابع، نمایندگان بریتانیا که در مأموریت هماهنگی غزه به رهبری آمریکا در اسرائیل فعالیت می‌کنند و همچنین دیپلمات‌های بریتانیایی مستقر در رام الله باید ظرف 7 روز این مناطق را ترک کنند. گیدئون شایر، وزیر امور خارجه اسرائیل، اعلام کرد این تصمیم در واکنش به تحریم‌های بریتانیا علیه شهرک‌های غیرقانونی اسرائیلی در کرانه باختری اشغالی فلسطین اتخاذ شده است. کنسولگری بریتانیا در قدس شرقی اشغالی نزد تشکیلات خودگردان فلسطین اعتبار دارد. بریتانیا همراه با چند کشور دیگر اقداماتی علیه شهرک‌های اسرائیلی در کرانه باختری اشغالی اعلام کرده است. فرانسه و کانادا نیز گفتند واردات کالا از این شهرک‌ها را ممنوع خواهند کرد. بر اساس گزارش منابع آگاه، دولت اسرائیل قرار است نحوه واکنش به کشورهایی را که از اقدام بریتانیا حمایت کردند بررسی کند. دفتر بنیامین نتانیاهو تاکنون به درخواست‌ها برای اظهار نظر در این باره پاسخی نداده است. فرانسه و سوئد نیز در قدس شرقی اشغالی کنسولگری‌هایی دارند که نزد تشکیلات خودگردان فلسطین اعتبار دارند. عزیزان، اخبار را از بخش فارسی رادیو صدای ترکیه شنیدید.
1: صدای ما را از آنکارا از بخش فارسی رادیو صدای ترکیه میشنوید. ممنون که تا این ساعت همراه ما هستید. در این قسمت دو ترانه رو تقدیم میکنیم به همه شما شنوندگان خوب رادیو صدای ترکیه.

امروز شما رو به قلب استانبول به اشتها آورترین ساعتهای شب میبریم. ایستگاه ما میدون تقسیم و مهمون ما شاید یکی از نمادین ترین خوراکی های خیابانی ترکیه هست. همبرگر خیس. مردم به دو گروه تقسیم میشن. عاشقان همبرگر و عاشقان همبرگر خیس. شما کدوم طرف هستین؟ البته برای پاسخ به این سوال باید قبلاً طعم همبرگر خیس رو چشیده باشین. پس بیاین نگاهی به این همبرگر خیس بندازیم و ببینیم که چیه. همبرگر خیس با نون نرم، سس گوجه فرنگی، سیر فراوون و بافت مرطوب مشخصی که با بخارپز شدن به دست میاد، کاملاً با همبرگر معمولی متفاوته. این همبرگر معمولاً نازک و ساده هست. با این حال، چیزی که اون رو خاص می‌کنه، سس تهیه شده با سیر، رب گوجه فرنگی و ادویه هاست. بعد از اینکه همبرگرها با این سس ترکیب شدن، توی یک کابین بخارپز با در شیشه‌ای نگهداری میشن. اینجا جاییه که اون بافت مرطوب و کمی چسبناک شکل میگیره. حالا میتونین این همبرگر رو تصور کنین، درسته؟ اون سس قرمز روشن، چسبندگی کمی که روی نوک انگشتاتون حس میکنین و اون صدای نرم و لذیذ در اولین لقمه. حالا بیاین کمی به داستان چگونگی تولد این طعم اشتها آور سفر کنیم. مثل بسیاری از طعم‌های افسانه‌ای، ظهور برگر مرطوب تا حدی به دلیل شانس و تا حدی به دلیل نبوغ تاجراست. سالها پیش تو دهه‌های 1970 قبل از ورود زنجیره‌های فست فود آمریکایی به ترکیه، تو استانبول به ویژه تو بلوارهای شلوغ مثل تاکسیم و خیابون بغداد چند کیوسک بسیار محبوب هم بودن. طبق داستان‌ها وقتی در ساعت‌های اوج شلوغی تحویل سفارش‌ها دشوار می‌شد، صاحبای کیوسک به دنبال یک راه حل عملی بودن. اونا با خودشون فکر کردن چون تقاضا بالاست، چرا برگرها رو از قبل آماده نکنیم؟ برگرها پخته میشن، نونا آماده میشه، سس گوجه فرنگی و سیر منحصر به فردش روش مالیده میشه و بعد همه چیز توی یک جعبه دربسته که گرما رو حفظ میکنه نگهداری میشه. بله، نقطه عطف داستان اینجاست. گرمای داخل جعبه، بخار برگر و رطوبت سس به نون نفوذ میکنه. نون نرم میشه، سس جذب میشه و برگر عملاً تغییر پیدا میکنه. و مشتری‌ها میگن اینی که مونده خوشمزه.

مزه تره. اون برگر کمی مرتوب و آغشته به سس و گرم یهو محبوب تر میشه، اونقدر که تو ساعتهای خلوت هم مشتریان به طور خاص برگرهای مرتوب رو به جای برگرهای تازه سفارش میدن. به همین دلیل صاحبان کیوسکا آگاهانه برگرها رو توی جعبه نگه میدارن. حالا به جای اضافه کردن برگرها به محض رسیدن سفارش ها با کاهش برگرهای جعبه، برگرهای جدید اضافه میشه. بنابراین برگر مرتوب به عنوان یک غذای فوری خیلی مورد علاقه قرار میگیره. اما این طعم به یک فرهنگ هم تبدیل میشه. تصور کنین شما نیمه شب تو میدون تقسیم قدم میزنین. هوا خنکه. خیابون شلوغه. پشت شیشه همبرگرها بین دودهای بخارآلود صف کشیدن. فروشنده شیشه رو باز میکنه، برگر نرم رو با دستکش میگیره و اونو توی کاغذ میپیچه. وقتی اونو دستتون میگیرین نون گرمه. عطر سس همراه با سیر به مشامتون میرسه و اولین گاز. بافت مرطوب نون، گرمای برگر و عطر شدید سس کامتون رو فرا میگیره. بنابراین دوستای عزیز، همبرگر مرطوب فقط یک میان وعده نیست، بلکه ریتم شبهای استانبول، بوی خیابونها و خاطره جوونیه. امروز میتونین همبرگر مرطوب رو نه تنها تو استانبول، بلکه تو بسیاری از شهرهای مختلف ترکیه هم بخورین. اما توصیه میکنیم که اون رو تو جای خودش در قلب استانبول، میدون تاکسیم امتحان کنین. تا لقمه بعدی از غذاتون لذت ببرین. ترکیه سرزمین طعم‌های خیابانی.

صدای ما را از آنکارا از بخش فارسی رادیو صدای ترکیه می شنوید عزیزان. در این قسمت دو ترانه داریم، یکی با صدای بلند اورتاچگیل تحت عنوان سنسیز اولماز و دیگری یاشار با عنوان آلدانرم که اون رو تقدیم می کنیم به همه شما شنونده های خوب برنامه.

شنوندگان عزیز، یکی از عادی ترین واقعیت های زندگی روزمره ما این است که هر ساعت 60 دقیقه و هر دقیقه 60 ثانیه است. وقتی به تلفن همراهمان نگاه می کنیم، برنامه جلساتمان را تنظیم می کنیم یا منتظر اتوبوس می مانیم، معمولا این سیستم را زیر سوال نمی بریم. اما آیا تا به حال به این موضوع فکر کرده اید؟ چرا مثلا یک ساعت 100 دقیقه نیست و دقیقاً 60 دقیقه است؟ داستان پشت این موضوع به هزاران سال پیش باز می‌گردد. در برنامه فراخبر امروز ببینیم که چرا هر ساعت 60 دقیقه است. سیستم عددی که امروز استفاده می کنیم تا حد زیادی بر پایه نظام ده دهی است. مهمترین دلیل آن این است که انسان ها در طول تاریخ با استفاده از ده انگشت خود شمارش را یاد گرفتند. اما سیستمی که برای اندازه‌گیری زمان استفاده می کنیم ده دهی نیست، بلکه یک نظام 60 تایی است. ریشه این سنت به حدود 4000 سال پیش به سومری هایی باز می گردد که در بین النهرین زندگی می کردند و بعدها بابلی ها دانش و دستاوردهای آنان را توسعه دادند. مورخان معتقدند بابلی ها عدد 60 را به طور ویژه‌ای ترجیح می دادند، زیرا 60 از نظر ریاضی عددی بسیار پرکاربرد است. این عدد به طور کامل بر 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20 و 30 بخش پذیر است. این ویژگی انجام محاسبات با کسرها را بسیار آسان‌تر می‌کرد. این سیستم به ویژه در محاسبات مربوط به نجوم، هندسه و تجارت مزیت بزرگی ایجاد می‌کرد و به همین دلیل در طول قرن‌ها توسط تمدن‌های مختلف نیز پذیرفته شد. بابلی‌ها هنگام مطالعه آسمان دایره را به 360 درجه تقسیم کردند. بعدها اخترشناسان یونانی این سیستم را توسعه دادند و هر درجه را به 60 قسمت و هر یک از این قسمت‌ها را نیز دوباره به 60 بخش کوچکتر تقسیم کردند. در واقع مفاهیم دقیقه و ثانیه که امروزه استفاده می‌کنیم ابتدا در اندازه‌گیری زاویه‌ها به وجود آمدند. با پیشرفت ساعت‌های مکانیکی در اواخر قرون وسطا این مفاهیم به اندازه‌گیری زمان نیز منتقل شدند و معنایی را که امروز

0: روز می شناسیم به دست آوردند. اما چرا یک شبانه روز 24 ساعت است؟ ریشه این موضوع به مصر باستان باز می گردد. مصریان روز و شب را به بخش‌های 12 گانه تقسیم می کردن. به این ترتیب یک شبانه روز در مجموع از 24 بخش تشکیل می شد. در دوره‌های نخست طول این ساعت‌ها با توجه به فصل‌های سال تغییر می کرد. اما با پیشرفت علم و فناوری مفهوم ساعت‌های دارای طول برابر پذیرفته شد و سیستم 24 ساعته‌ای که امروز استفاده می‌کنیم شکل گرفت. نکته جالب دیگر این است که دقیقه و ثانیه بلافاصله وارد زندگی روزمره مردم نشدند. نخستین ساعت‌های مکانیکی تنها ساعت را نشان می‌دادند. عقربه دقیق شمار از اواخر قرن 16 به ساعت‌ها اضافه شد. رواج ثانیه در زندگی روزمره نیز تنها با ساخت ساعت‌های مکانیکی بسیار دقیق‌تر امکان پذیر شد. به ویژه دریانوردی، نجوم و مشاهدات علمی نیاز به اندازه‌گیری‌های با دقت ثانیه‌ای را افزایش دادند. امروزه زمان را با استفاده از ساعت‌های اتمی اندازه‌گیری می‌کنیم. بر اساس دستگاه بین‌المللی یکاها، یک ثانیه دیگر بر اساس چرخش زمین تعریف نمی‌شود، بلکه بر مبنای دقیقاً 9,192,631,770 نوسان ناشی از یک گذار انرژی مشخص در اتم سزیوم 133 تعریف شده است. به لطف این تعریف می توان در سراسر جهان از یک استاندارد زمانی یکسان و بسیار دقیق استفاده کرد. از ماهوارهای GPS و شبکه های اینترنتی گرفته تا سامانهای بانکی و تحقیقات فضایی، فناوری های بسیاری به این اندازه‌گیری فوق‌العاده دقیق زمان وابسته هستند. در یک کلام اینکه یک ساعت 60 دقیقه دارد تصمیمی تصادفی نبوده است. این نظم میراث هزاران سال انباشته دانش است، میراثی که از درک ریاضی سومری ها، دانش نجومی بابلی ها و محاسبات زمانی مصر باستان آغاز شده و تا ساعت های اتمی توسعه یافته توسط علم مدرن ادامه داشته است. هر بار که به ساعت خود نگاه می کنیم، در واقع نه تنها از زمان بلکه یکی از قدیمی ترین دستاوردهای علمی بشر را نیز مشاهده می کنیم. تا برنامه بعدی فراخبر، خدا نگهدار.
1: صدای ما را از آنکارا از بخش فارسی رادیو صدای ترکیه می شنوید عزیزان. در این قسمت از برنامه ها هم سه ترانه بسیار زیبا از گوکان ترکمن، دمت اکادم و کنان دولو رو تقدیم شما عزیزان می‌کنیم.

اینجا آنکارا است، رادیو صدای ترکیه. به پایان این بخش از برنامه‌های رادیویی بخش فارسی TRT رسیدیم. یادآور می‌شویم که بخش اول برنامه‌های فارسی TRT همه روزه از ساعت 12 تا 13:30 به وقت تهران از طریق موج کوتاه 19 متر برابر با 15720 کیلوهرتز و بخش دوم از ساعت 19:30 تا 20:30 به وقت تهران از طریق موج کوتاه 31 متر برابر با 9765 کیلوهرتز تقدیم حضورتان می‌گردد. همچنین می‌توانید برنامه‌های ما را از طریق ماهواره‌های ترکسات 4A با فرکانس 11985 مگاهرتز، تایکام 3 با فرکانس 3551 مگاهرتز و اپتوس D2 با فرکانس 12644 مگاهرتز دنبال کنید. از همراهی گرم شما شنوندگان گرامی سپاسگزاریم. تا دیداری دیگر، بدرود.

0: دا د ترکیه غږ رادیو ده.
1: خصومه ترکیه ای زاینه رادیو گایانه.
2: پترشیه رادیو سادبوری ترکیه سخما.
3: اوادا ترکیه اونو رادیو سا.
4: اینج رادیو وچا ترکیه.
5: گواریت گولس ترکیه.
6: ایفیردا ترکیه اوازه.
7: گیت بلیر ترکیه نن پتی رادیو تی.
8: یه صدای ترکیه هست.
9: آنواتون اولا ترکیه آواز رادیو سه.
10: اذا افانیتیس ترکیه.
11: اولدی رادیو گلاس ترکیه.
12: جدر ریدی اموری ترکیه.
13: اینی ادلا رادیو سوارا ترکیه.
14: هی نی دا یکی سوهیلی ساوتی یا ترکیه.
15: اشت رادیو واج دا ترکیه.
16: کچرا و ترکیه نو کوی رادیو دیس.
8: Зборува гласот на Туркија.
4: Ефир да Туркија овоз радиоса.
17: Ит Туркија хонгија радиоја.
11: Овде радио глас Туркија.
18: Туркија ине радиосо.
11: Бураси Туркијенин сеси радиосо.